Deluxe Europrofi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10. Sladoled Gelato, voćni miks 900 ml, 4 marke 50. Deterđent Persil, Rose Magic, 5 kg, 10 maraka 45. Ekstra posebna salama, 400 g, marku 95. I pivo Tuborg, limenka, pola litre, marku 30. Deluxe Europrofi. Vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta. Kanta!

Deluxe Europrofi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10. Sladoled Gelato, voćni miks 900 ml, 4 marke 50. Deterđent Persil, Rose Magic, 5 kg, 10 maraka 45. Ekstra posebna salama, 400 grama, marku 95. I pivo Tuborg, limenka, pola litre, marku 30. Deluxe Europrofi.